0: تغفل گناہ ہے کہ شاہنشاہ ہے
1: کارن کنندہ کے روزی دہند ہے
0: رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم
2: کہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے
0: کہ سربتر مانے ہے کہ سربتر دانے
2: کہ سربتر گون ہے کہ سربتر بون ہے
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
2: کہ سربتر راج ہے کہ سربتر ساج ہے
0: کہ سربتر دینے کہ سربتر لینے
2: کہ سربتر چاہو کہ سربتر پاہو
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
2: سربتر کالے کہ سربتر پالے
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
2: کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
0: کہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے
2: کہ سربتر سوکھے کہ سربتر پوکھے
0: کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے
2: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
0: کہ سربتر مانے سدا ونگ پر

0: شانتوے پرساد کے ظاہر ظہور کے حاضر حضور ہے
1: ہمیں سلسلام ہے زمست الکلام ہے
0: کہ صاحب دماغ ایک حسن چراغ ہے
1: مقام الکریم ہے کہ رازق رحیم ہے
0: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
0: کریم خراج قریب النواز ہے
1: حریف خوشی کرنے ہے راز الفکر ہے
0: بلنکن پر راس ہے زمست النواز ہے
1: حقن جلگنی میں رضائق رحیم ہے
0: زمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے
2: کہ نرکن پر ناس ہے بیست النواز ہے کہ سر بگون
0: ہے امیسل رون ہے
2: تمام تمیز ہے سمست العزیز ہے
0: برنگ پر میس ہے سمست العدیس ہے
2: عدیس العلیق ہے امیس العبیق ہے
0: زمین الزما ہے امیق الما ہے
2: کریم الکمال ہے کہ ضرور زمان ہے
0: کہ جنگ پرکاس ہے کہ متو سباس ہے
2: کہ عجب سروپ ہے کہ امیتو بے بوت ہے
0: کہ امیتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے
2: کہ اچلن انانگ ہے کہ امیتو اپنگ ہے
0: مدبار شانت ہے پرساد من من پر نام گنگان مدام ہے
2: ہر بر اگنج ہر نر پر پانگ
0: ہے انگن پر نام من من سلام
2: ہے ہر نر اکھنڈ پر نر امان ہے
0: انپا وناس من من پرکاس
2: گنگن پر نام جل پر مدام
0: انچچ آنگا سن پنگ
2: مہا پار گت ملدہ
0: جلتا نماندے دس ویس پاند
2: جلتا مہانتے سو پیانتے
0: انپا وناس تر تر تراس
2: آجان پاہو ایک سدا
0: اونکار آد کتنی اناد
2: پکھن خیال گر پر اکال
0: کر کر پر نام چت چرن نام
2: انچچ گاد آچچ نبات
0: انچچ گاد نرج بات
2: انٹوٹ پندار انٹھٹ اپاد
0: ٹیٹ ترمت ٹیٹ کرم
2: انبان انت داتا مہانت
0: تھر بول منا شاندت وے پرساد کرنا لے ہے رکا لے ہے
2: کھنڈن ہے میں منڈن ہے
0: تیز رنگ ہے پر میں